Bong chen di ling ma a po tse mung da yi ya Ko re bo lo ne nam sa nying ki Ya har kap da la a po sung po na mu ki i wo O yang lo dung te ya Ko re bo lo tung ka re yak na ya